0: Z92. Escucha como y de donde quieras.
1: De cualquier bocinita.
0: Solo di, Alexa, pon Z92.
2: Abriendo la Z90.
3: Yo tuve un accidente y tengo lesiones serias después de que me caí en el supermercado. No sé si tengo caso y qué puedo hacer para mejorar, pero mis amigas me recomiendan que llame al abogado Mario y lo voy a hacer. Él me puede decir si tengo caso y lo oigo decir que mi estado migratorio o si estoy recibiendo beneficios no me impide reclamar.
4: Yo soy Mario Serrata, su abogado accidente. Si usted ha sufrido lesiones o una caída en esas tiendas bien, bien grandes que venden de todo, o un supermercado, o simplemente un parqueo, llámeme inmediatamente para una consulta gratis conmigo, Mario Serrata, su abogado accidente. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Solo se paga cuando se gana. Acuérdese, su estado migratorio no impide que usted reclame, y si tiene beneficio, eso tampoco le impide. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Llame ahora.
5: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora. 305-612-3333.
6: Celebra el 4 de julio en Headquarter Toyota. Nuestro lote está lleno de unidades nuevas y de uso. Corollas, RAV4s, Camrys, Tacomas, montones de modelos a escoger. Móntate en un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. Con o sin crédito, de aquí todo el mundo sale manejando. Gran venta del 4 de julio en Headquarter Toyota. 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota. Palmetto y la 57 Avenida. Visite el dealer para más detalles.
7: ¿Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer? Visita abogados.com. Abogados.com.
8: Hablamos tu idioma.
7: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
9: Hablamos tu idioma. Peacock. Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa, de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: En los momentos más difíciles, tu solidaridad puede cambiar una vida. En Risa Travel queremos aportar nuestro granito de arena para apoyar a las familias afectadas en Venezuela. Puedes traer tu donación a la oficina de Hialeah en el 1295 West 49 Calle. Juntos podemos llevar esperanza al pueblo venezolano. Risa Travel, unidos por Venezuela.
11: Powered by...
12: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
13: Hola, te habla Ariel. Hay partidazo de fútbol esta noche y es la excusa perfecta para armar la fiesta. Pero quizá esta vez no quieras pasarte de la raya. ¿Sabías que puedes disfrutar de una bebida con ese toque suave y esa sensación que te gusta, pero despertarte mañana sintiéndote increíble y además acordándote de quién ganó el partido? Arkay inventó la molécula cálida con innovación que ofrece esa sensación familiar de whisky o tequila, pero sin alcohol. Disfruta de una manera diferente y consigue el tuyo para el partido en arkaybeverage.com.
14: Vamos, let's go, adorar Toyota.
11: Atención Miami, en Dorar Toyota llegó el momento de estrenar un Toyota nuevo. Aprovecha nuestras ofertas especiales en tu Toyota favorito. Corolla, RAV4, Camry o Tacoma, todos con descuentos especiales. Ven hoy mismo y maneja el auto de tus sueños. Y descubre por qué en Dorar Toyota sí te tratamos como familia. Estamos en la 9775 Northwest 12 Calle, en el corazón de Doral. Dorar Toyota, donde tu próximo Toyota te espera.
14: Dorar, Dorar, Dorar Toyota.
15: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
16: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292 GE, Miami.
15: Una estación de Raúl Alarcón.
0: Z92, toda la música de los 80, 90 y más. Z92, estás escuchando la Z Descarga.
17: Con Luisito Vega,
0: el papá de la música sabrosa.